0: Choang, dục tách tưng tụi chị nga lọc công chăng chắc ai. Nga lọc công là gì? Có vẻ ý lo kênh xiang à theo tọa lọc tụi bởi cho á. Má hoàng áo, đó tụi lăng à chông lăng ai căng hữu ta. Chông lọc ghi tái hưu sinh sạch, chắc chết bức siêu sinh, đi tái hưu mừng khả thiểu. Quê thiên xì. Tại giờ ở trái nghỉ hành, hơi đằng gì ra ra cho tái hưu ra hót xúc miệng. Nghe cho là ai chế nên là ai để lành nghỉ hành cấp thoải thoải tại hư nặng tế mới cả quên bấy gì là ăn nghe.
1: Đang cả kỳ khảo đều đi tại hư vì đâu tọt kỳ xím nghe tại hư sẽ trao vào nghỉ hành khởi lại.
0: Sì à sì à. Nghe rồi cái nghỉ hành thôi nặng á cho sai bé sọt tại hư. Ý dù cho là họ này cái chế mới tàu suy tàu bè cái thì cháu phải mới sai nghe. Thôi rồi đâu đừng lại. Cái năng bảo sử cái năng họ là năng năng tiết chi và chiều là phong sạch cái. Chỉ ta cứ cả thấy cháu hết mì gai, thế là cháu mì mì gai hết đằng gì cháu hết là tụ cha say si, ăn cỏ, chuối phèn ra gì để hết đằng gì ra yêu sao tỏa rồi yêu yêu nắng hi hoa á, tụ cái gì ở ra cái, nghe lão công sẽ sạch cái kia, nghe tỏa cái chót cái, sẽ sạch cái đằng gì lông lo cho sinh lý mì gai, đều tụ cao trạch chơi tụ, nói ra cái gì để tại hú sò á, mai xích thuyền. Tôi qua phải nghe sao lập sạch.
1: Sao
0: lập sạch. Sao lập sạch. Thì kia lập sạch cái nghe con phải là gì. Nó cặp bóng yếu. Nó nghe sao lập sạch cái này thì cứ quê huyền. Sinh ra ba quê huyền.
1: Sao lập sạch tôi tổ chí tổ à?
0: Nghe tổ chí tổ. Lập công tới cái rồi tổ chí tổ. Nghe lập sạch. Ở áo á. Đang sử dụng dạy đại hưu cho cái à. Bà là đùi quả kính nha, thì ta đi cho sáng đi hóa yếu mì gà, nó cho kính xí lặng kia nà, sáng ở chính trà hóa yếu dê, cứ nguyên xế dê, mì cho là bò yà. Ý
1: cho mì cho cho sáng đi, đâu chỉ dù tích tưng, ý cho chỉ mình gái chỗ là cái tấn hòn, rồi mì ta lo kính nha, đại hù gái, đại hồ hòn tiết nà. Nhà tổ chí tóng năng chủ nha, xa lâu chạy, tỏ lắm yên yên bôi quê huyền yếu lo, cho đại hù.
0: Ý chỉ ỏi, ngã lâu công cài. Nghe con hơi đằng gì bỏ không
1: bằng. Thế lại cầu tôi xa đò nè, gì đi đi.
0: Tôi xa đò rồi nghe xa bạc nghe gì bạc, khai kỳ à khai tịch. Nghe xa lâu chạy, cả nghe gì bạc nghe xa bạc, thì khối bà em bởi nghe kẻ hồi. Ồ. Nếu ý chú ta nghe lâu công cái nghe bất kinh lâu chạy thì yếu đòa. Nên ý chú coi thấy lại mấy cái đều in ra cái quê huyền mình ngài. Chỉ anh chú gọi cho nghe gì bạc nghe xa bạc. Hình gì bạn sao bé đang gì học sao hoài thì tới lái. Tới lái lâu chẳng chẳng lắng cái Hong Kong, chẳng lắng cái Singapore. Có những gì đó là cụ vậy.
1: Có cái khai hoang áo, Singapore
0: là những cái sao bé đừng đứng đứng lại. Ý dụng chá khai sĩ đó đứng lại. Đứng lại đứng gì à, ta chỉ chuẩn chỉ có cái dùng áo lọc công cả, ta chỉ có kỳ gọi mấy sức thuyền. Để lại thuyền cực năng đi lạch bơi chẳng tập
1: kia đi,
0: hay kia xuống. Đứng lại đâu đủ cao và các áo lọc gì.
1: Hồi
0: là linh dễ hồi à? Dạ, hồi là chắc chắc hồi.
1: Chúng ta sẽ ở chú bi à, sẽ ta ở chính sĩ ủ hình chú à?
0: Đã bắt năng bối năng ở các cái hóa dụ nè, đúng đấy, khai sĩ ủ cháu nè.
1: Thế hồi là mì tàu tiết chú, nó cho đi ai chơi mà?
0: Hồi là chìa, hồi là quê chìa, mai chìa. Nếu năng sái đơn hồi là hú á.
1: Quý hồi rồi, các cái cho đẹp tiêu chú là hồ.
0: Đấy, chắc sĩ ngồi hồi à. Nếu đang cho là bệnh nhà khá điều cái chứ cái hình thức bị ăn bệnh nhà.
1: Đang gì học ý nghĩa là đang gì nấu kiểu gì học rõ là ha. Cái là mình hoàn thành rồi bệnh nhầm lo.
0: Sì à sì à, cái đang gì bệnh nhà cái nghỉ ngơi thời gian à, chú kiểu thời gian, hàng kiểu thời gian, mặc lại mặc khởi nha.
1: Cái chính trị là hơi cho chiều là hơi quan trọng gì.
0: Chính trị cái ta chỉ bắt là chỉ tức thì thành học rõ, nhưng mà cái lên học rõ cái chiều chà chà.
1: Mới xây,
0: thì chắc xe lần này thì một cháu cũng là đi lại là theo kêu cái hình to lâu, chắc xe chân, một hạt xe cái đó cả lần
1: này. Đó là lo cho anh chị xe chân à, không bị khá tạ.
0: Mì.
1: Tôi yêu sáng xe cái gì hào gì đáng xe.
0: Bởi quá đi, có kiểu như vậy mà, chị ấy là được yêu đùa.
1: Cho chú lâu cho có yêu sáng xe, được gặp tất cả kiểu mua ý để lao quý vậy.
0: À, xa lạc đình tạ.
1: Thì xa chân hào quý vậy. Cái gì xuất lại khui gì cái.
0: Điện sử dụng thảo luận gần
1: ra sĩ tạo
0: điện miệng. Điện
1: sử dụng
0: dầu dầu
1: này.
0: Hay dầu lệnh. Sĩ dạc tinh thảo luận.
1: Lãi hậu luận này sĩ tội sĩ tạo thành dinh.
0: Sĩ á qua được bài chủ tích tinh tội sĩ tạo thành dinh.
2: Điện sử dụng này trang sâu bế điện tình kiến sĩ năng thiết chiếu chiếu lão hư bạc ni lão dị học gái rủ tích tinh trang sĩ năng. Lãi hậu điện sử dụng này sĩ rủ tích tinh gái tội sĩ tạo thành dinh. 一当所